0: Sika manu nyam. Kansu sama hoto. Hey,
1: sika yemoja.
0: Abuajika.
1: Mankan.
0: Ela ugo.
1: Ah.
0: Kameti ase. Ai ai.
1: Mutumun sasa kra.
0: Patoba za wan tiase mu presi gazo ya boa.